0: mɔbɔ ɛti onyankopɔn wɔyeyi nipa so sɛ wɔ nipa dasani wotum de bɔde hyɛ wo mu aa ma wo nua ba hɔ abɛka kyerɛ wo woante aseɛ wɔde nipa mmienu aba woante aseɛ wɔafirafie wura woante aseɛ wɔakeka sɛ na sɔrefoɔ aba woante aseɛ wo nkoa yɛ hwan wɔ sɛ ɛba saa bu nipa ne te sɛ ɔbosomsom ni the 21 to 22 no verses no
1: ɛhɔ a mprɛ dodoɔ a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne firie
0: wɔ se mprɛ dodoɔ a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne yɛdeɛ
1: ɛfirie ɛna petro baa ne nkyɛ bɛsɛ
0: ɛna petro kaa sɛ
1: awurade
0: awurade
1: mpraɛ na menua fom me
0: amprae na menua fom me
1: mefa mfiri no
0: mefamfiri no
1: nkɔsi mprɛ nso anaa
0: nkɔsi mprɛ nso
1: yesu ka kyerɛ no
0: sɛɛna ɔse daabi
1: mensiwo sɛ nkɔsi mprɛ
0: so ɛyɛ 7 times
1: na mmo mprɛ duɔso ahodoɔ nso
0: mmom 77 times dɛte sɛ the best way ne sɛ wo nua fom hɔ a gyaa mu gyaa mu na kɔ sɛm 15-16 na wɔ se wo nna bɛmpɔ woasɔpa no
1: wayɛ yei no mayɛ kɔmti
0: woyɛ wei no mehwɛ wo nti
1: ɔsɛ
0: wobɛka w'anim atata w'anim watete wɔ sirasina a wagyefoɔ bi anyɛ deɛ wonnua wo nna bɛmpɔ wo ne noyaka wote nyankopɔn asɔre fie ɛna ye hyira o asafo wo hyira wo tiri so ne wapampa so awurade n'ani abere ye papapa awurade wɔnhyɛ wo bia o kristo som ɛnyɛ fos wode ho wuram ana wode ho wuram ye woyi wo ho so ayi ho awurade wɔnhyɛ too nimpa ɔno wɔ gyika a wɔbɛtumi ama nnipa piepie firi asase ase sɛ ɛne ɛtotɔ fɔ mɛsoro kirikirikiriki na asase nso ayɛ mma wo mmom na ɛsɛ sɛ ohu ho mmɔbɔ na awurade hu mmɔbɔ bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade wotumi fa bɔne nkyɛ bɔne baako a wobla ayere de yɛ woɔ wotwam a wonam dan no akyi wobla yere wone ne nkasa hyia sɔre fie wobla yere o bɔne baako a ɔde yɛ woɔ ɔhyɛ wo mu de bɛduru nnɛ
1: gyamɛnka deɛ wɔ hɔ
0: asomasi deɛ mene ne nkasa da
1: wɔyɛ
0: nsuo kura a mɛto no a mensɛ bi nya deɛ
1: ɛnom hu na mɔne mɔne
0: maserema nim
1: memena wɔ me tirim
0: wo kristoni a wote a na wo nua fom wo wakumaa bi wo yere bi wo church member bi aku a wowɔ no wɔ asafonom hyɛntedua bi ɛti woagyaa awurade adwuma de ato hɔ kyɛniye paa ɛti yesu toa so wɔ Matthew 18:23 no ɛkɔ to 35 no
1: akoa tirimɔdenfoɔ no
0: akoa tirimɔdenfoɔ no
1: yɛnti ɔsɔ yine te sɛ ɔhene bi a
0: aha
1: ɔsɔ yine te sɛ ɔhene bi a
0: wɔ se wɔsoro ayeneɛ ne te sɛ ɔhene bi a
1: ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa bu nkonta
0: hwɛ o hwɛ ɔka ɔbaa sɛ wɔde ne nkoa ɛbɛbu nkonta
1: ofiti aseɛ buuɛ no
0: na ofi aseɛ a wɔbu nkonta
1: ɔde baako ɔde ne talent ɔpidu blɛɛ no
0: ɔsa obi de talent pipidu blɛɛ no
1: na ɛnam sɛ ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
0: na ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
1: ne wura no hyɛ no sɛ ɔntɔɔ ne na yere deɛ ɔwɔ nyinaa
0: ɛna ne wura no kaa sɛ ɔntɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: fa mɛtua ka no
0: ɔfa bɛɛ deɛ
1: mɛtua ka no
0: tio wɔno de obi ka 10 million ɛna ɔkɔɛ na nnipa korɔ ne sɛ ɔnkɔtɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: ne na yere ne ma nyinaa
0: fa mɛtua 10 million
1: ɛna akoa no gu nkotodwe serɛ
0: no sɛ ɛwɔ na akoa no bu nkotodwe
1: owura to wo ase ma me
0: ɛna ɔserɛ no sɛ bi wura
1: mɛtua ka no nyinaa
0: aha
1: na akoa no wɔ ne hu ne mmɔbɔ
0: na akoa no ɔde ne ka 10 million no ɔhu ne mmɔbɔ
1: ogya de ka no kyɛɛ no
0: ɛna ogya 10 million no ɛna ɔde kyɛɛ no
1: na akoa no nso firi adi kɔhuu no awura akoa mu baako
0: na akoa no no ɔno no firi hɔ no ɛna ɔno nso kɔhuu akoa bi a ɔno nso
1: ɔde ne ka denial wɔ ha
0: ɔde ne ka 100,000
1: na ɔsɔ ne mu tim ne mene
0: wate ɔse wɔso yɛka sɛ obi ati wɔ obi mu no a
1: serious one
0: kyɛ sɛ wɔsɔ n'ataadeɛ ne ne batense ne ne kɔn nyinaa ɛdeɛ
1: timinemu ne kaa sɛ atua me ka
0: ɔno ɔde ka 10 million no a ɔno wakoto na yɛde akyɛ ne no wɔno firi hɔ a obi de ne ka 100 no ɔse ɔbɔ ne mu timinemene
1: kaa sɛ tua me ka
0: ɛna ɔse fam 100 mam
1: na wura kwa ne ɛso de ne ho hwee fam serɛ no
0: sɛ ɛna deɛ ɔde ne ka no de ne ho yɛdeɛ
1: hwee fam serɛ no sɛ
0: ɔnso ɔno deɛ ɔbu nkotodwe ɛne yɛde kyɛɛ no mebua
1: yes
0: but wɔ deɛ wɔ se wɔde ne ho too fam ɛsrɛ ne sɛ
1: wo asɛm a mede mɛtua
0: me nso ma me berɛ na me nso mɛtua
1: na ɔno deɛ wampene
0: na ɔno deɛ wanyɛ deɛn
1: wampene
0: wahu bibini black man
1: ɔne kɔto afie ase sɛ ɛnkɔ sɛ wobɛtua ka nosa
0: ɛnoa na ɔma apolisifoɔ kyee no sɛ ɛnkɔpem sɛ wobɛtua 100,000 no
1: na nawura kwa ne wohuu deɛ siiɛ no
0: na deɛ ɔde ne ka 10 million no ohuu deɛ si
1: ɛyɛ neya pii
0: ɛyɛ neya
1: na ɔbɛka deɛ siiɛ no nyinaa ɛkyɛ ne wura no
0: ɛna ɔno nso ɛbɛka deɛ siiɛ nyinaa kyerɛ papa no
1: ne wura no frɛ no sere sɛ
0: ɛna deɛ ɔde ne ka 10 million no frɛ no
1: seeɛ
0: akoabɔne
1: wo serɛ menti medeka ne nyinaa mɛkyɛ
0: woserɛ menti no medeka ne nyinaa mede akyɛw
1: ɛnsɛ wo so sɛ wo so wohu ne wɔwɔ kwane
0: mɔbɔ kɔyɛ no wo so hu nnipa mɔbɔ na wo so wode kyɛw
1: sɛdeɛ me so mede mehu mɔbɔ no anaa
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma bible no wode meka 10 million mede akyɛw wo kɔyɛ obi de wo ka 100 no ɛnsɛ sɛ wo so hu ne mɔbɔ na wode kyɛ ne anaa bla aberanteɛ se ne papa anhwɛ
1: no
0: nti ɔno nso ɔmman ne papa hwɛ wo papa ahwɛ wo ɛti wo so woman wo papa kyɛ sɛ woa wokoa ma ahomebɔ a onyankopɔn a ɔde wo adua wo papa so sɛ wo papa ɔnhwɛ wo ɔntete wo a nkɔpem tɛm abɛnya baabi asi na wo papa anyɛ saa adwuma no saa nyankopɔn na ɔde adwuma no hyɛ wo papa ne nsa no saa ɔno nyankopɔn ɛna ɔne wo papa no bɛdi na ɛnyɛ wo ka ɛme ma me paa
1: amen
0: saa nyankopɔn no ɛna ne wo papa no ɛbɛdi na ɛnyɛ wo wodeɛ deɛ onimaa no sɔ na ɔne wo ba awiase ɛti woafa mu deɛ bia a ɛyɛ ɔba ahyɛdeɛ sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no ɔhwɛ wo wanhwɛ wo ɛsɛ sɛ woyɛ deɛ wowie a woate wo sa firi ho akatua no deɛ ɛwɔ nyankopɔn nsɛm na ɔno nakatua ɛwɔ nyankopɔn nsɛm no yɛ dangerous because sabon kaa sɛ sɛ onipa bi yɛ onipa bi bɔne a nya ɔbɛpata ama no na sɛ obi yɛ nyankopɔn so bɔne a hwan na ɛbɛpata ama no ɛti ɔno a wawo akɔda a wanhwɛ no no a nyankopɔn de so akatua brɛ no no me nua gyanda akatua a wode ma wo papa no ɛsua saa asɛmmra ne adeɛ a wode bɔ no atimɔdene sika nketenkete ne atadeɛ ɛsɛ sɛ wototɔ ma no no a wonyɛ no deɛ nyankopɔn de berɛ no no ɛsoso sene deɛ wowode panehye ne no nti yɛ wodeɛ te sɛ wɔba na ɔwura kwaa no teeyɛ no
1: ɛyɛ no yɛ pi
0: ɔno so ɛyɛ no ya
1: na ɔde ne ma hohiafoɔ
0: sɛ ɛna ɔkɔfaa saa koa no sɛ ɔno so nkɔda fi kɔfem tɛm ɔno so bɛtua 10 million
1: saa na sɛ mumu biala mfiri nakoma mu
0: saa na mumu biala
1: amfiri nakoma
0: amfiri nakoma
1: amfa ne nuamfom so amfiri no
0: amfa ne nuamfom so ankyɛ no a
1: me so agya nso bɛyɛ no
0: onyankopɔn so saa na ɔbɛyɛ wamfiri wakoma m amfa wakoma deɛ ankyɛ no wamfiri wakoma m amfa wahyew deɛ ankyɛ no wo sɔfo deɛ ankyɛ no wo sɔfo maame deɛ ankyɛ no ɛmaako leader youth leader ɛdeɛ bɛdeɛ bɛnta wamfiri wakoma m amfa ankyɛ wɔn wo nua deɛ wo yere wo kunu wo ba wo maame wo papa sɛ wamfiri wakoma m na sɛ woamfa saa nkɔfo afom wɔ deɛ ankyɛ wɔ mu a wɔse saa na wo nso wo soro agya no ɔbɛyɛ wo saa na wo nso wo soro agya bɛ mese bɔde fɛfrɛ nti nnipa bɛbree ɛɛkɔ bu nsɛm yɛ mu ne yɛte fie baako m ne yɛnka akɔɛ te sɛ sda ne ne pentecost ne awaleɛ no baako wokɔ asɔre na baako wokɔ ayie baako kɔ mpaebɔ ne baako kɔ adesua nti tɛm bi ɔmo nhyia wɔ fie hɔ da nhyɛka awurade
1: amen
0: abrabɔ no sɛsɛi akɔakɔɛ te sɛ pentecost ne sda ni a ɔma wale kyɛdeɛ paa ɛne te bible ne kasa bi ɛwɔ 1 john chapter 2 ɔkasa bi 9 to 11 wɔ se
1: wɔn a wɔn na wɔn nuanom no ati sum mu
0: aha wɔn a wɔn.

0: bisɔfo akra bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akra bɛyɛ secretary bank manager ukɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie man baabi ma ne ntena ɛna wana wani nyi ana
1: onigye
0: eti aya na under 20 blaster fo bɔbɔ no sɛ wo ba ne makelesia no mo a akwani nyi ana
1: ne bɛgye
0: hallelujah
1: amen
0: ɔso ɔbɛnya ɔtete ɔba ma ne dane wonyansafo a wankasa wani bɛgye oh wani bɛgye
1: na bakwasia ye ne na
0: wrewo o se ye papa no ma nwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no o se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abua won
1: omo ye mbo
0: mi nya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: eno na ma mesia nya sa se ewo se me so me ma ma wo no me ye den
1: ohwe wo mo
0: ohwe won hallelujah
1: amen
0: to aso
1: obanya safo ma na je ni je
0: obanya safo ma na je ni je
1: na bakwasia ye ne na wrewo
0: na obakwasia de tembia Oma nina, you know who? Chazembi, Proverbs chapter 29, 15. Proverbs what, chapter 29, verse 15. Te tubani yepa. Eno obi tumidi abanuma, eko wali wobi. Oma kwa ima ye nti abanuma no. Akura ni dienye ubenti na sori ya. Udi ni pu pu pu. Tie tie, asembu wa Proverbs what, chapter 29, verse 15.
1: Abani ye ni mka menyansa.
0: Babro say, abani ye ni mka, menyansa. Iti akura wo jimi ya shino.
1: Yes.
0: Abani ya nimka,
1: amenyansa,
0: tuwaswe.
1: Na abofura watu na sraha no.
0: Abofura ya tu sraha.
1: Ogune na nimasa.
0: Mkwa nani bobewa ya tu wamo sraha.
1: Pewi.
0: Ya njia wong, enani ya jati baby. Hallelujah. Me, me akosu ya mansali ye, mebawe diye, uba haya ni nini ya guru. Hallelujah.
1: Sa.
0: Onu ni ndi ya guru, abese se mkwasi ya jineguwe nimasi.
1: Hmm.
0: Bata ni jimi ya we jimi. Uba wa wono. Utumbie wa nukase. Ubiba wa manini nini ya guru na kurano. Obeji na tema ya diade agu nanu mashe wa ma miura ho ama o papa papa papa wa ma miura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sraha no
1: o ma ne na nim guase
0: o ma ne na enim guaye diade
1: guase
0: o so uto akra sa na wa ntete no a wo ne wadamfo nam ene wa ka kire wo wadamfo no se wo ye kwasea afi na wo na wo gina hwe wo ni matwasi asa okobo oba no asa wa fele shege urade din verse 17 ne sesei
1: tretena wo ba
0: nti bible sei ne sai ni nti no we ya ba tan ya tenetene wo ba
1: na wa ma wahome
0: na wa ma wa de ade wa ma mo hwe wa mo ma ma mo ko school an kese no ene ya be sifie atoka sama won a wa mo le last hwe wa mo so mo wo mo ma wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa ma mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha akura de ye se obehwe na na ma me na wu na papa na wu na de onhwe ne ma no awurade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba taya utie mi na na sa wale saya ba wadwunu ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awurade de ne ma wonti ano waso se enya wukunu enya oyere 17 no wakai ho
1: tenetene
0: oba tenetene oba
1: wahome
0: na wama wae diade
1: wahome
0: na wama wokra
1: nika
0: no wama wokra diade
1: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose
0: aha
1: emfa atenatene nkamia abofra
0: ntiba bible say emfa atenatene me nkamia abofra
1: na odi abahwe no a
0: na odi abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so odi abahwe no a
0: na odi abahwe na
1: obaje ne kra frasama
0: obaje ne kra diade frasama ndo hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo.
2: Utie.
0: Wo se me ba me ko. Sure urade unyankopon. Hwe na kwa suye na nte urade akwam ne urade unyankopon ade ade ehira wo. Ena ba tan sen. Ena ye bie ya no. Etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon. Hallelujah.
1: Amen. Emfa tena tena nkame
0: abofra. Bible say emfa tena tena nkame abofra.
1: Na
0: wo de aba hwe na. Ene international school bebre ye yi ema afirim.
1: Ye ja bo.
0: Hallelujah. Because teacher ni nko hwea kora no a. De mame ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, eno wan se won sey wo school. Akwara ne so omumle bebre omudi ni wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che se eno anu no. Eti wo se akwara ye to ne sraha no.
1: Ogun o mame ni mase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo se na se wo de abahwe no.
0: Na Bible so de abahwe na.
1: Ongu,
0: ongu.
1: Wo de abahwe no a.
0: Wo de abahwe na.
1: Oje ne kra fra samando.
0: Na eno ansa na wo je akora ne kra fra samando. Enna ba ta bebre nhwi ya manti ya manu bebre anum hwi. Ebi numa ko ya akwanhyafo awu. Ebi abokro no ya chi won, ya ku won. Ebi de prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo se meba so akoma hunu nyansa
0: ose meba

0: VIP bako for car ebru 100 chama ushi 1990 ya check out it said yesu kus we dey 40 we dey 2 we dey
1: hallelujah
2: amen
0: nigashi do you pray the abo ko via ko twa ticket ahwe somebody na bo kakra 1990 papa no my gym on you play 1990 radin for the currency ofre kokweti mo ne ono ne kokweti mo nyina mo nyina ko
2: nko
0: ofre kokweti mo se ah kokweti mo sofi mi ko preach ye nimo wo mo dan tieti anase pesin yes na ka na cast na shoto that time civilian time na pesin yes ni guablo sa dan na se that time na nya abro san power we are ofre kokweti mo se kokweti mo sofi de gentleman entra isran ke urade
2: amen
0: chen ye pa
1: ni na ja
0: nanna nya ya ya de ah Solomon o kemu
2: na orehu
0: eso na jumpo ana ju sika no
2: wonya
0: wonya japade mp ya omo won sika iku ni security wo wachimai
2: oho
0: na so nipa tumi furu si fie nu
2: itu kra yen kan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wajiri se wiase ni nyina ya wo di abaye di opa wasuba ese pa na Solomon kan se mbi twaso
1: wasu bi ripa bia na omo nipa
0: iti Solomon se won wo tenase ye wasi bibi pebia ni woma woni
1: se so bedidi no anom
0: so ni pa bedidi na wa
1: ka hu adepa
0: na ne kra no
1: ahu adep
0: ni bire
1: ahu se wo hu se
0: yakopon se firi nsem eno se firi yakopon nsem
1: wana onya bibi wana odidi
0: solomon se
1: wana odidi
0: wana odidi
1: onya bibi se
0: wanya bibi ase wo ye solomon
1: onipo manim no
0: onipo wo na nim
1: no onya se nim de
0: ama ni nipa wo ye no ama ni nyansa
1: nim de
0: ene nim
1: de ene ani de
0: ene ani
1: de odiboye ni de
0: odiboye ni
1: ama ni ya no tase no ma
0: ha no ho tase ade aboa no
1: yakopon ewa na upo enim
0: ewa urade enim
1: na ekopon ma de
0: yakopon onipa bla wo ba bele ko awoye no oma ni nyansa
1: nim de
0: ene nim
1: de ene ani de
0: ene ani
1: de odiboye ni de
0: odiboye ni
1: oma ni ya no tase no ma
0: ha no ho tase ade aboa no
1: yakopon ewa na upo enim
0: ewa urade enim
1: na ekopon ma de
0: yakopon onipa bla wo ba bele wo wiase
1: nim de ayo ne ni so
0: he
1: yesu ya
0: wudi na de ko de saka wa sesies no ko
2: no bi take enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
2: we enjoy
0: ne baabi firi baabi
2: we enjoy
0: sofo bitum fa kwan bo ne so tan no ntimo ni sobo nsemina nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotua
2: nkonko yire mo ni nyaja eto
0: si aso dan kesie sinifie si stores akahu kasi benum na wo wu aja ho na obi firi gen
2: na be enjoy
0: efo be hwa busia ne associate pastors
2: no
0: be si ene wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1 1 osi fitiase onyakopɔ bɔ soro ne deɛ
2: asase
0: na wo gyina he
2: na wo ni hɔ
0: ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo Job kan sɛ mbi eh Job chapter 7 verse 7
2: Job chapter 7 verse number 7
0: aha
2: wo sɛ ka sɛ men kwa inframa
0: aha
2: mani sɛ hunu papa
0: wo te ha no onkwa
2: inframa
0: ayɛ inframa
2: mani sɛ hunu papa
0: ɛbla bi bɛ hu a wani sɛ hu papa
2: de humi humi bio
0: ɛbla bi bɛ du a de hu wo no
2: ohu bio
0: ohu bio
2: wani twam sɛ
0: wani tua no sɛ na wo ne ho
2: sɛ kum sɛ
0: de munum sa
2: san de sa
0: de sa kwa
2: ma bio
0: on sa ma bio
2: wo sɛ mani fie bio
0: on ma hu fie bio
2: antra bia sɛ hu ne bio
0: fie a wasi
2: ohu bio
0: ofia wasi
2: ehun bi
0: ojapade wasi
2: ehun bi
0: o ka wato
2: ehun bi
0: wa sa ase kakra isile gondan
2: ehun bi
0: hallelujah
2: amen
0: oti isile no e wa oti so ko mpanwu
2: we dey want ya we contem
0: di oti isile gonko wa oti mpanwu
2: wa ya we contem
0: ken ye pa
2: kan nyina ja
0: verse 1 no kan sem bi
2: verse 1 no
0: aha
2: job so dey go pon so oyin na ni firi ni so
0: hallelujah
2: amen
0: na wo kwa
2: enye akodie na odan mo dosani
0: akodie o ana da homo odosani
2: e wa sasi so
0: e wa sasi so
2: na dzo penina
0: enda odosani nya
2: e dzo penina
0: dzo penina
2: sa akro pro ni hu no
0: aha
2: sa openi hwe na pa de kwan no
0: sa
2: sa do ma medibo sumi hu no
0: ah
2: wo bu ho ana jom
0: verse 17 se sai
2: verse 17
0: aha
2: wo so odosani ni hu
0: odosani ni hu
2: wo bu no kasi
0: wo bu no kasi
2: na dwe no ho
0: wo dwe no ho
2: na yoro sira no
0: wo hwe na no pa
2: wo ta to no hwe da
0: enumre no ni hu bio ye be hu na enumre ade e be kena wo ni ho ye be hu ne o kena na wo ni hu bio mami papa wuchi mi abrantia wuchi mi ewiase nyawo dia ewiase nyawo dia ene ti David si awurade ye me me hu me nkwanda aka ebi se Job chapter 10 verse 22 chiro ne kasem.